Mission Trap Big Pass.

ma fresku, pa ma mëshi u ambientin, pa nat, pa. Ma sad, pa ma mirë, pa ma sad, për sa shka ka ambientit, pa. 103.5 of an FM.

misery. And then I figured out that it was in my

0: Doljani dit me kerr edhe e parkova kjerrin me strugo se shova katër shmigovcas.
1: Urban FM 103.5.

just like clockwork, things are always jumping.

0: shumë e flaj.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit më mbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko kam internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Warning.

0: Je t'aime, Urban FM.
1: A ve marri me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hetë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
4: Oj, Daniel, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
0: Urban FM.
4: Fast.

0: Ma më interesant, qysh, lop ose një mirë si pasonime, pos lop është pasonime një fjallë. Si ti lop të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5, Urban FM. Mere gormodarën.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Familja mbjitet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijat i duan kanalit e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro gërvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
4: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Diakon FM, ma shumë se Urban FM. Nishtë në 3.5.
1: Ndalo një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Ka di Prishtinën këtu. 103.5 Urban FM.

ships can

0: Urban FM.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Sportet der Bustan. T-Rock. Dies hier Schika. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diska Poskolchak. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stel, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

dojo një dit me kerr edhe e parkova kjerrin me strugu se shova 4 shmigovcas.

0: PlayStation, PES Dyson Airwrap, PES 6 robotike Roborock, PES je 2 qernëvir, 50 euro, PES je 2 qernëvir, 100 euro, dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.
4: A ve morën me dhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heqë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sotë.
5: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
7: You're listening to Urban FM.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

0: Po më interesant të qysh leu po se një mirë ose si pasoni, me pas leu po është pasoni me një fjalë. Si ti leu të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.
2: You see,

tried to take somebody, bitch, cause I'm a bad person.

Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: National Traffic Pass.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lirë nga dhe

0: Da, da mi-a zonit pac, au noi.
1: Din mon way tout caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
2: Papa, ce că duce e pe Ion Franchise.
3: Ici ne trepic pers Urban FM.
4: Ia fel miri. Bram, jetë bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rokë tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe gjdo të cep të jetës.
5: Midita ty që i ka kolë është bitë nëzitet. Së në motë më nëse i nëzitit, ba. Po më se leme të arpishë fëmurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që përsham më nëjë produkt të ju? Lare një pauzë, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
6: Po dola një dit me kërë edhe parkova kjerën me strugës e shova 4 mingovë cazë. Woo!

0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Ej, ku je qa Urban?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
8: Po e dëgjoni Urban FM, 103.3.

0: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shfaqet dhe pushtan. T-Rock, ti je T-Rock. Shiko. T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

Yummy to get the jewel.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
3: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Dami jap zonit pak edhe knajs.
6: Dis-moi où est tout caché, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
7: Mëri tipës ki ka zuqi jepe janë franqez.
8: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Mërdita apo thot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shefa. To you tasty food.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

Urban FM, niciun ne trebuie pas.

0: Një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im. Je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, urbana.

0: You're listening to Urban FM.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është vesh frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla, palma dhe çdo cep të jetës.
4: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
7: We're just chilling north by my family.
8: Afternoon Delight.
9: Lajme, humor,
8: art, kultur,
9: muzik, kena mu knaq.
10: Afternoon Delight.
8: Live në Urban FM, çdo ditë.
9: Për ejtë hanës dërit prantën.
10: Bashkë me të rasko.
8: E dhe zhurë.
9: Çdo ditë punës.
8: 15, 17.
11: Live në Urban FM.
9: Mosë ndroni frekuencën.
11: We about to go down.
8: Afternoon Delight.

Ladies and gentlemen, here we go again, Mono Mester Javas. Så dit hemmer kor, jeni live me Urban FM, në qendra.pas në frekuencën të ndumë, gjithashtu dhe në online, Radio Urban.fm, aty kuna të gjoni konstant, 24-7, krej që duhet me bosht, me u lidh me internetin, and we on as always. Përëmet ma të reja adventitura jonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mire cila nuk nale tas një në Urban FM, si do mos për to 2 orët pilota të përzjedhura për disponimin tuaj edhe për të mirën tuaj. Që me mujtë me kalu kohën se qysh është mas mire, si do mos kërinë një komunikacion edhe keni pak ma të vështire, di që ka shumë stresë ndryshme cila tini duke i përjetu këtë fundit, soj përket punë, soj përket gjendjes financiare, soj përket gjendjes shtetërore, shumë gjana. Cilat po mundohemi me i kalu bashkë, me muzikën e mirë, me informacionet e leta, por gjithashtu me stemi edhe me biset.

Të cilat I kemi në Urban FM e që I zhvillojmë edhe sot. Yes, sir. Sot mes dëmi kemi shumë të bisedu për diçka koha interesante që po ndodh në vendin tonë bashkë me Besian Musmurati e cila është nën kryetare e Prishtinës. Kemi fol për Qefën Lagje, serinë e koncerteve live që gjatë muajit gusht sjellin muzikë edhe kulturë në nënt lagje të ndryshme të Prishtinës. Kemi më fol për programin artistëve që kanë performuar mes tyre duke ardhur dhe Nita Latifi, String Orchestra dhe Florenta Broshi, si edhe për idenë që muzika dhe aktivitetet kulturore me qenë më ofër qytetarve një verë me muzikë live energy edhe qef direkt në secilin lagje.

Një temperatur e nalt të ditë fundit me shtemijen atuk e përgjetu të nëzetin Afrikan. Edhe pësë në Zelandën e Ria kështë njës me ra burë. Adin qas ta mermeja që mundët me ndodh. Dikon bjen burë, dikon kolëm krejt prej nëzetit, po po mënohën të pakten me bu matë mire në mëshme. Me pasit qka për ndodh në vendin tonë. Edhe me u relaksu ka pak se këj nëzit nuk mundët me të relaksu. Qysh edhe ju të regova së temperaturat kalojnë deri në 38 gradë Celsius i KSHPK-ja ka njoftu për simptomat NZC, së është Instituti Hidrometeorologjik që na ka të regu së sën në Kosovë, kome majtë matë me djelë edhe matë i nëzet, qysh edhe jemi duke përjetu, duke folë për temperaturat minimale që kanë me lëvizë nga 12 gradë Celsius deri në 18 gradë Celsius, dërsa maksimalet nga 32 gradë Celsius deri me 38 gradë Celsius, kome fry një erë e letë nga veri linja me shpejtësi 1 deri në 6 metë për sekund, kështu që në orët e pasdites mundet me pas edhe vranësira të pakta lokale, po pa kushte për rreshtje atmosferike. Si gjithmonë, IKSHPK na rekomandon që me i shmang daljet dhe aktivitetet e rona gjatë orëve më të nxehta të ditës, nga ora 19 deri në orën 17, me qëndru në hije ose në vende të freskëta, me kalu 2 deri në 3 orë gjatë ditës në një ambient të freskët, me qenë të vetëdijshëm për rrezikun e nxehtësisë, veçanërisht tek fëmijët, tek të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Me u informu për paralajmërimet zyrtare lidhur me temperaturat e larta, me pas kujdes të madhe për trupin, me pi më shumë ujë edhe kur nuk ndiheni qaq të etur, po peni se nuk ju bën keq, me vesh rroba të lehta të holla dhe me ngjyra të qelta, me shmang alkoolin edhe pijet me shumë sheqer, por gjithashtu duheni me u kujdes edhe për të tjerët, me u kujdes për fëmijët edhe të moshuarit, mos me i lën kur fëmijët ose kafshët në makinë të mbyllur, por gjithashtu simptomat e nxehtësisë vijnë me lodhje, dhimbje koke, marramendje, me tupërzi, lëkurë të skuqën, edhe rroje të shpejta të zemrës, dhe nëse njeheni keq, kërkojeni më njëherë ndihmën mjekësore, mos e lëni veten me u bë keq me shtemi, por definitivisht me pas kujdes maksimal. E, ma në fund, një lajmë i mirë për gjithë juve vëzitësit që jeni në komunikacion momentalisht, për juve që alo nuk ju ka ra me mush veturën për ditën e sotme, budumi ju ka aldhu që Minti i ka publiku shmime të derivateve dhe përna njëftën se nafta lirot për 3 cent, ladies and gentlemen, definitivisht një duar tërkitje originale, ma në fund për lirot, diçka është Ministria e Industrinë, Ndërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit që na ka tregu shmimet maksimale që janë të lejuara për derivatet e naftës për datën 5 gusht. Si pas mindit, çmimi maksimal i naftës është 1,77 € për litër, duke liru kështu për 3 cent për dallim nga martja ose dita e djeshme që ka qenë 1,80 € për litër. Gjithashtu çmimi i benzinës mbetet i njëjtë me të martën, 1,60 € për litër. Gjithashtu edhe çmimi i gazit 60 € për litër, i cili është kogja i pandryshueshëm gjatë këtyre kohëve të fundit. Ankesat mundin me u adresu gjithashtu te konsumatori @rksvizgov.net ose në numrat e telefonit 0810000. Kur ime mesh, pak ma lirë sot, mos e leni për nesër se nuk i dihet. Bile shfrytzojnë a qëto me 3 cent ma pak, nesër mundet me kona 7 dhe ma lirë, po qëna ka bu kjo puna e derivateve si Forex edhe si kripto. Jo që ta shbjen, jo që ta shqut, s'po dhe njëre azbjat. Budo analiza me këqyrë. Po qëndrojmë në Prishtinë, kemi folë gjithashtu sot për asfaltimin e rrugës Ilir Konushevci, si pas për plasjeve për ngushtimin e saj, ka hyrë në fazën e asfaltimit rruga Ilir Konushevci në Prishtinë, në segmentin në pranë xhamisë së Llapit, pas 2 javësh mbyllje dhe për plasje të vazhdueshme rreth mënyrës së si riorganizimit të saj. Kur jemi tek asfaltimi, kena mujt me kuptu edhe sa ku me kushtu asfaltimi në Bajram Batiri, Kolovit, Sofali edhe Lakrisht të Prishtinës, është qeveria Kosovës që përmes Ministrisë Infrastrukturës dhe Transportit na ka njëftu për vazhdimin e investimeve në projektet infrastrukturore në komunën e Prishtinës me vlerë të përgjithshme prej 9 milion eurosh. Gjithashtu, edhe kryetari i Prishtinës për Parim Rama na ka njoftu se komuna e Prishtinës ka iniciu konkurs ndërkombëtar për projektin e zgjerimit dhe riorganizimit të varrezave të kryeqytetit.
Mishte miq, ka po ndodh me shtetin ton, apo bëhet as po bëhet, apo bëhet konstituimi, apo mirën vesh këto parti politike, jo nuk e di, dje e kena pas një takim mes zotrit Kurti dhe zotrit Abdi Gjiko, një takim tri orsh, po qka u folë për to tri orë, kena mujt me kuptu sët, dhe pse ka qenë një takim i mbarë, nuk ka ende marveshje, janë shprej të dyja palet, edhe pse janë dollë kështu ko gjanë adin mirë, sytë gëzu shumë, sytë s'po di, nuk është që e kam pas një farë energjie që nuk po bëhet kurgjë, edhe pse takimi ka qenë tri orsh, ku është villu të martë në primjet kryeministrit në detyra Albin Kurti dhe kryetarit lidhës demokratike të Kosovës, Mimir Abdi Gjiko, në përpjekje për me arrit një marveshje politike, e cila ende nuk është marë. Por, që ku me ndodhë tjetër, Kurti dhe Abdi Gjiko pritën që më u taku sërish sëd, ashtu në kanë paralajmru se takimi i radhës mes Kurtit edhe Abdi Gjikut pritët më u zhvillu gjatë ditës së sotme. Premit e Kurti, kryeministri në detyri vendit ton Albin Kurti, ka folë sot nga Mitrovica dhe ka folë për urën e rejnë bi i bërë, cila pritë me qenë me gjatësi 65 metra edhe me përfundu këtë vetë. Kryeministri në detyri ka thonë sot që ka qëndru në Mitrovic për me pa prej ofër punimet në projektin për ndërtimin e urës e rejnë bi lumin i bërë, që e lidhë zhabarin me Gushacin, e cila ka me rritë sigurinë dhe ka me mundësu organeve trendit qasje matë letë dhe matë shpetë në të dyja anët.

diçka e çuditshme. Që na ka ndodhur nëse katër rrushën e fundit është që ish-ministri i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Liborna Aliu është duke u intervistu në në prokurorinë speciale të Kosovës. Gjithashtu kjo takim ose kjo intervistë ka zgjat 3 orë. Një ca kurti me Audi Gjikon. Për dikon koja keq mundet me kon për dikon. Let's see. Gjithashtu kur jemi tek vendi jon, dy persona janë ndalë nga policia e Kosovës në fshatin Çeçev të Zubin Potokut në ndyshimin se kishin kalu ilegalisht kufirin nga Serbia në territorin e Kosovës. Po kur jemi tek Zubin Potoku, sot edhe faktikisht gjatë 48 orëve të fundit nuk ka qenë kogja i rahatshëm, është bënë deklarim i rrejshëm për krimin e Zubin Potoku, është dëshmitari nga Zupqi, cili është ndalë për 48 orë, është një burë nga fshati Zupqi i komunës Zubin Potokut, i cili të është caktu masa ndalimit policor deri në 28 orë të martën, pasi dyshohet për deklarimin e rrem gjatë një hetimi për krime lufte. Gjithashtu do flasim pak edhe për aleancën kosovare të bizneseve ose ndryshe AKB që kanë kundërshtu zbatimin e pagesës minimale prej 500 euro shpa analiza kanë kërku dialog me qeverin. AKB-ja ka përmes një reagimi, ka thonë se rritja a pagave dhe përmirësimi i mirëqenjes punëtorve jënë interes të ekonomisë, por edhe kanë ngrirë qëtësime për mënyrën se si është vendosë dhe zbatu paga minimale prej 500 euro shpa.

Gjithashtu, inspektorët e rinj komunal pjesë e IQMT-s rritet numri i tyre nga 24 tash janë 39 inspektorë. Është ministra e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ose më ndryshe Minti, Mimoza Kusari Lila, e cila ka pritë sot inspektorët komunal të cilët tashmë po veprojnë në kuadrët e inspektoratit qendror të mbikëqyrjes së tregut. Gjithashtu një lajmë i mirë për fermerët, është hap aplikimi për pagesa direkte për fermerët, afati është deri me 3 shtator, kështu përna njofton Ministria Bujqësisë, Pytarisë dhe Zhvillimit Rural për mes Agjensisë për Zhvillimin e Bujqësisë, që kanë hap afatin për aplikim për pagesa direkte për disa kategori të aktiviteteve bujqësore.

Gjithashtu, sa i përket të kulturës, nga kujtimet e luftës te skena e Oscarit, do flasim pak për filmin më të ri të regjisorës kosovare Blerta Bashulli Dua, e cila është vepra e dytë e saj që është dorëzuar Akademisë Filmit për me u marrë në konsiderat për çmimin Oscar 2027. Në intervistën e fundit për Agjencinë e Lajmeve Associated Press, Bashulli ka treguar se çënjet shqiptare në Kosovë gjatë asaj periudhe e ka bërë me undi e vogël, edhe sigur i përkiste një shtresë më të ulët shoqërore. E sa i përket krejt kësaj se çka ka fol Blerta Bashulli edhe qysh është qysh po ndihet që filmi i saj ka përfunduar tash në Oscar, kemi shumë me diskutuar për këto dy orë plota. Kur jemi të kultura, do flasim pak edhe për muzikën, duke di që sot i kemi Midweek EPs, tri mini albume, cilat i lëshojmë gjithë të mërkure nga ora 18 dhe ju mundëri me i dëgjun në frekuencën toni që në 3.5, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, tri mini albume shumë interesante, postimin tashmë vetë se e gjeni në gjitha platforma tona në Instagram, në TikTok, ku do tjetër, dhe mundëri me pasi qka do të dëgjojmë nga ora 18 në Urban FM. Sot i kena tri mini albume shumë interesante, Rina Sawayama me Rina, EP-a debutuese e saj në vitin 2017 që ja ka qelë rrugën edhe ka bën një ndër artistët më interesante pop në herë, edhe gjithashtu është përfshi në listën e 20 albumeve më të mira pop në R&B të vitit 2017. E kena EP-n më të ri Lil Uzi Vert, Maverick Almost Forever EP, e cila është një rikthemi Uzit pas një pauze shumë të madhe, dhe pse na ka paralajmëruar që shumë shpejt kome ardhmë një album të ri, po kjo po më duket është vetësin nxemje për me na përshtat pak edhe me na tregu se çka kemi shumë me dëgjuar. Por gjithashtu e kemi edhe Julio On You, një i cili vjen me Unreleased Tracks 2026, një super producer nga Shqipëria, me një projekt që funksionon si një arkiv krijuese me ide muzikore që nuk kanë qenë pjesë e publikimeve tina zyrtare si Cielo EP ose Some Other Buttons, cilat kena mujt me i dëgju gjithashtu në Urban FM, shtu që mos e leni pa tune in në orën 18 dhe mujt me i dëgju këto tri mini albume fantastike të cilat kanë me ulshu në Urban FM. E kur jemi tek muzika, kemi mujt me folë pak gjithashtu edhe për Charlie XCX, e cila ka pas një vit fantastik me Brett kur ka dalë, ku ku një ndër njerëz matë për folir mua edhe NATO folke për të ke në majat e botës, edhe ditëm që kome kohën shumë problematike me mujt me përsërit Charlie XCX suksesin e sojna. Por, me albumin e sojna matri Music Fashion Film, ajo ka debutu në numërin e 3 në Billboard 200 me hapjen matë madhe në herë për të, edhe pse nuk ka qenë në vendin e parë, ka arrit me bu kogja shqitje të mëdhaja, është albumi i 8 i Charlie XCX, dhe që buquat Music Fashion Film edhe ka debutu në numërin 3 në Billboard 200 me hapjen matë madhe në karierën e sojna. Kjo është hera e 4 që ajo po përfundon në top 10 që edhe dyta për vitin 2026, duke e bu të vetë më femën që ka mujt me i vendos 2 pozita në top 10 që në këtë vit. Është Morgan Wallen i cili është me albumin e tina I'm the Problem në vendin e parë për të 14-ën javë, edhe pse nuk ka qenë gjithmonë kështu konstant, po është e 14-a javë që ai po përfundon në vendin e parë. Shitje shumë interesante, Charlie XCX me Music Fashion of the Film ka arrit me i shit 78,000 albume, kështu që suksese të mëdha Charlie-t, kemi me shumë të diskutojmë pak më shumë, po definitivisht shumë interesant që nuk e pam në vendin e parë, por në vendin e tretë. Kallëzon pak edhe për cilitetin e albumit, po kallëzon pak edhe për interesin e njerëzve sa kanë shumë me pas mas krejt asojna që kanë ndodhur me Brett, edhe pse u kon një ndër artistët më të përfolur vitet e fundit, ende nuk arriti me top albumin e kaluar, po buni diçka ashta që është edhe më ndryshe për publikun.

Ladies and gentlemen, këto ishin disa prej temave cilat kemi mujtë me i diskutu për to dy orë të pljota, por definitivisht edhe me bisedën e lezeshme cilën kemi me pas sot në studio, ashtu qysh edhe ju paralajmërova në fillim të emisionit, bashkë me Besion Musmurati kemi mujtë me folë për qefën lagje, për ju që nuk e dini kush është Besion Musmurati, shumë ketë, sepse është në kryetare e Prishtinës, po kemi me folë për qefën lagje, një serit koncerteve live që gjatë muajit gosht, këmë sjellë muzike dhe kultur në nënt lagje të ndryshme të Prishtinës. Kemi me folë për programin, artistët që kanë me performu, ku me stëre janë edhe Nita Latifi, String String, Orkestra, edhe Florenta Brashit, qysh edhe për idejnë që muzika dhe aktivitetit kulturore me qenë më afër qytetarve. Një verë plët me muzik live energji dhe me qef direkt në lagje, bashkë me Besionën nga ora 16.

mos harroni, mos harroni, kur temperaturat rriten edhe është i nxehtë i madh, qyshin atë përjetu edhe sot, lemon soda e sjell freskin italianit që ty duhet, taman si një superhero, ose lemon soda, ose orange soda, ose mojito soda, zgjedhje ideale për çdo qast të verës, e ju e dini që lemon soda vjen kur ki nevoj për verë. E, për gjithë juve që dëshironi me ndryshu, me rifresku ambientin se ku ju jetoni ose e qëndroni gjatë krejt kohës, ose mundet me ku në shpi, në dhomën e ndenjës, dhomën e gjumit, në kuzhinë, në banjë, në sala, ku do tjetër, por edhe në zyrën tonë, dhe shkoni në mobilerin lider në vendin tonë, mobileria palë, ma tashmë, edhe me shorumin matë madhë në vendin tonë, ku mundeni me shku me zgjedhë gjithë shka me një shorum 4x4. E, për maraklit e veturave, për ju që me nëzipretni me pa diçka të bukur edhe të mirë edhe të shpejt, e sidomos kur është Volkswagen, shkoni në Opo Prizren, baki automobile dhe Porsche Prishtina, ku ju tashmë mundri me pa dhe tiro kuneri, cili vetë sa ka ardhë, edhe pse ju me ble. E, për juve që jeni hakera, Pink Pantera, ose jeni dizajnera, e po keni qep me bli një laptop, tri një kompjuter, ose ndo një mjet tjetër teknologjik, shkoni në Macintalks, aty ku i gjeni gjitha pajisje teknologjike të seri së fundit, me çmime të matë mira edhe matë lira në treg, por gjithashtu duke di që jenë të licensuar nga brendi botror Apple, edhe nuk i keni asni problem kur blini ndo një produkt Apple, sepse vjen me licensë. Ladies and gentlemen, wake up, they are the people of the mills, vjen nga Ra edhe The Rough Cats për disponimin tuaj edhe me fillu këtë ditë bashkë para se me fillu me lojmet e tjera. Let's go!

Ladies and gentlemen, po flasin se çka ka ndodhur në Prishtinë, ka nisur asfaltimi I rrugës Ilir Kunushiv sipas përplasjeve për ngushtimin e saj në terren. Jon po edhe makineritë e rënda dhe ekipet e punëtorëve duke shtruar shtesën e re të asfaltit në kuadër të punimeve për finalizimin e këtij segmenti rrugor. Rruga ishte mbyllur për çarkullim me 22 korrë kur komuna e Prishtinës kishte njoftuar që ndërhyrje do të zgjasin 5 ditë, megjithatë punimet janë shoqëruar me kundërshtime nga banorët dhe bizneset e zonës. Me 28 korrë disa qytetarë dhe pronar biznesesh kishin bllokuar punimet duke vendosur makinerinë në rrugë. Ata kanë kundërshtuar planin për ndryshimin e konfigurimit të rrugës nga 4 korsi në 3, një në drejtim të hyrjes nga Podujeva dhe 2 në dalje nga Prishtina. E banorët dhe bizneset kishin pretenduar se ndryshimi kanë vështirësuar furnizimin e lokaleve edhe kanë ndikuar në veprimtarinë e bizneseve përgjatë kësaj rruge. Ata gjithashtu kishin dorëzuar një peticion me rreth 150 nënshkrime edhe kishin kërkuar takim me kryetarin e Prishtinës përparim Roma. Projekti kanë nxit reagimet shumëta edhe në skenën politike ku ish kryeministri dhe ish kryetari I Prishtinës Isa Mustafa e kishte kundërshtuar ngushtimin e rrugës duke cilësuar ndërhyrjen si një eksperiment në dëm të banorëve dhe bizneseve. E pavarësisht krejt kundërshtimeve që kanë ndodhur, punimet tashmë kanë kaluar në fazën e shtrimit të asfaltit e përfundimi I tyre pritet që ta hapë rikthimin e çarkullimit në këtë segment, I cili është një nga rrugët më të frekuentuara në kryeqytet. E mbyllja e saj gjatë këtyre dy jove ka ndikuar edhe në çarkullimin në pjesë të tjera të Prishtinës, ndërsa kanë vetë për me u pa nëse konfigurimi I ri I rrugës të kome si jenë ndryshimet e planifikuara në çarkullimin e automjeteve. Por në anën tjetër, Soku me kushtu asfaltimin në rrugën Bajram Batiri, Kolovic Sofali dhe Lakrisht të Prishtinës. Qeveria Kosovës, përmes Ministrisë e Infrastrukturës e Transportit, na ka njoftu për vazhdimin e investimeve në projektin infrastrukturor në komunën e Prishtinës, me vlerë të përgjithshme prej 9 milion eurosh, e një nga projektet e përmendura është vazhdimi rrugës Bajram Batiri, me vlerë totale prej 2.9 milion eurosh, prej cilave 1.4 milion euro financuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, sipas ministrisë, në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, janë në shkuar tri marrëveshje për realizimin e projekteve infrastrukturore. Projektet përfshijnë ndërlidhjen e rrugës Kolovic Sofali, vazhdimin e rrugës Bajram Batiri me 4 korsi dhe kyçin në rrethin e Lakrishtës. Nga vlera përgjithshme prej 9 milion eurosh, 4.3 milion euro apo rreth 47% do të financohen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit. E sipas MIT-it, këto investime synojnë përmirësimin e infrastrukturës rrugore në kryeqytet edhe lehtësimin e çarkullimit për gjithë qytetarët. Ministria gjithashtu na ka theksuar që investimet janë pjesë e angazhimit të qeverisë për zhvillimin e infrastrukturës në Prishtinë në bashkëpunim me pushtetin lokal. Po qëndroj mendet e Prishtina, para se me dalë të ky komunikimi mes Kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe Kryetarit Lidhës Demokratike të Kosovës, Lumir Abdizhiko, po flasim pak për hapjen e konkursit ndërkombëtar për projektin e varrezave të kryeqytetit. Është Kryetari I Prishtinës për parim Rama, I cili na ka njoftu se Komuna e Prishtinës ka iniciuar konkurs ndërkombëtar për projektimin e zgjerimit dhe riorganizimit të varrezave të kryeqytetit. Rama tha se ky projekt synon krijimin një hapësire dinjitoze për qytetarët, duke marë parasysh për katësit edhe nevojat e komuniteteve të ndryshme. Varrezat e kryeqytetit jon pasqyrë dinjitetit të një qyteti dhe të respektit që ai tregon për secilin qytetar, ka shkruar kështu Rama. Ai gjithashtu ka theksuar se përmes këtij projekti synohet krijimi I hapësirave që I respektojnë gjitha besimet fetare. E duke thënë që prandaj kryeqyteti ka iniciuar projektin për zgjerim dhe riorganizim të varrezave të kryeqytetit, një projekt që synon hapësirë dinjitoze për gjithë qytetarët, duke respektuar të gjitha besimet fetare dhe vojat e së cilit komunitet, ka deklaruar kështu zotri Rama. E nuk janë bërë ditura detajet e tjera lidhur me afatet, lokacionin apo kriteret e konkursit ndërkombëtar.

Mirë se vini, çfarë po ndodh me vendin tonë? Ka shumë polemika dhe problematika të ndryshme. Apo buhet, as po buhet. Jo qeveria, jo kuvendi, jo presidenti, jo s'po mirën vesh, jo po dojnë ashtu, jo s'po dojnë ashtu. Kërish të pyetje nuk kanë arrit me u përgjigjë në një takim 3 orë. Paramenoni ta qabonjeri për 3 orë. Është takimin barë po thuët, po që ende nuk ka marveshje, edhe krejt që ka o thonë me skurtit edhe abdizikut pas ti takimi 3 orë, kemi mujtë me kuptu nga dalë nga dalë. Takimi u tha se u zhvillu në mënyrë konstruktive edhe nuk ka pas marveshje politike, në përmjet dy liderve partijak, gjësa tajtë në orën 10, kome unë bajt edhe seansa konstituive ku vendit Kosovës, e pas takimi 3 orë është në përmjet kurtit edhe abdizikut, i kemi dy deklarata nga dy lider. Kurti, pas takimit me Abdizikun, ka thonë që takimi ka qenë me frymë konstruktive, po që nuk kemi marrëveshje politike me LDK-n. Diskutuam shumë çështjet të aktualitetit politik, të situatës institucionale, edhe të sfidave që na presin. Ndajmë shumë brenga, por nikosisht ka dhe shumë vullnete zell për me punu bashkë në të ardhmen. Kjo taman literale, qysh del një njeri në kafesh me dikën edhe i fol problematikat e Kosovës, po një zgjidhje me gjetë është ndoshta më interesante. Lajmë kështë dhe me qenë që kishim pas marveshje, po dhe të shukurti, marveshje politike nuk kemi, kemi diskutu për qashtje të ndryshme dhe mundësi që kemi për para, kemi nevoj për një marveshje politike që respektojnë rezultatin zgjedhore dhe shëndrënat në stabilitet institucional. Ndërko, ka fol edhe Zotri Abdigjiku, i cili ka thunë që nëse deri me 6 gërës kemi marveshje, i kemi thënë të vazhdojnë në konstituimin. LDK-ja s'ka apetit për kryetarët guvendit, sepse është figurë ceremoniale, cila duhet me përvajtësu propozimin e partijës parë, si që thot edhe kushtetuta, për çështje tjera kemi afat kur shtesë, sa herë që të bëjmë zgjidhje, sa më herë që të bëjmë zgjidhje, aq më mirë, ka thënë kështu Abdigjiku. Gjithashtu, ai tha se në takimin e dytë pas zgjedhjeve të 7 qershorit, LDK-ja ka marrë pjesë me vullnet mirë, edhe me synim që me i shmang zgjedhjet e reja. Gjithashtu, kreu i LDK-së ka përsëritur se partia që ai e drejton qëndron në parimet që tashmë i ka bërë publike, duke kërkuar një marrëveshje që sipas tij kome siguru balancën institucionale edhe demokratike. Abdigjiku gjithashtu ka paralajmëruar se nëse nuk arrihet në një marrëveshje politike, vendi mundet më u përball me zgjedhje të reja. Unë nuk e di, kam jetë me thonë zgjedhje të reja, po dyqysh zgjedhje të vjetra me një datë të re, nashta mundesh me thonë mas mire, nuk e di se qysh kemi marrë me një përfundim edhe me vazhdu me punu edhe mos më unal. Po sa i përket marrëveshjeve politike, Kurti edhe Abdigjiku pritet që më u taku sërish sot, kështu edhe na kanë paralajmëruar se takimi do të zhvillohet gjatë ditës së sotme. Kurti edhe Abdigjiku janë takuar të martën ose për ndryshe dje në një takim 3 orë, qysh edhe ju tregova që nuk ka pas kurfarë rezultati. E pas takimit të martës, liderët partia kanë theksuar se ndonëse nuk kanë arrit një marrëveshje, takimi është zhvilluar mirë dhe me një frymë konstruktive, po qa është, adin qa po bojna ma shumë se so që po është konstruktive, ditë po shkojnë, ditë po vinë, gjithashtu tajtën ose për ndryshe nesër kanë kalu ato 6 ditë të paralajmërimit që nuk po mbunët më u bu kërgjë, në ora 10 do të mbohet edhe seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Mistemi, po të gjojmë edhe pak muzikë para se më u rikthy në studio, ku kemi bisedu bashkë me Besion Musmurati si nënkryetare e Prishtinës, edhe kemi me folë për diçka ma të lezeshme se politika. Zdojna mi ju ngushtu heq me politikë, kemi me folë për qef në lagje. Taman edhe mua beti për qef, edhe me qef në lagje, me serinë e koncerteve live gjatë muajit gusht, që sjellin muzikë dhe kulturë në nënt lagje ndryshme të Prishtinës. Kemi me folë për programin, artistët që kanë me performu, ku me stëre janë edhe Nita Latifi, String Orkestra, edhe Florent Ta Brashi, qysh edhe ka ardhë ideja që muzika dhe aktivitetet kulturore me qenë ma ofër qytetarve. Një verë e mbushur me muzikë, energji edhe me qef, direkt në lagje bashkë me Besionin shumë shpejt. Po dëgjojmë pak muzikë, po dëgjojmë ofertat e partnerëve tonë edhe rikthehemi në studio. FYI Chris Midnight Party.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë baterit dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
5: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtar. Ti e është shiko. Ti shka po shkëllqen. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëllqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Ahë për Prizren, Bakja Automobile dhe Bolshej Prishtina.

0: një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
1: Afternoon Delight.
2: Afternoon Delight.
3: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Black Spade, Stefan Ringer, Patterns. Jeni lajmë Urban FM, 104.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online, në Radio Urban.fm, aty ku na dëgjoni 24/7, krejt që ajo duhet me bosh, me u connect me internetin, and we on, as always, me muzikën e mire, cilë e shëqërën gjithmonë gjatë krejt ditës, por edhe gjatë natës, kërina tu, tu ne, tu knaq, edhe tu dosh me dëgju diçka të mirë. Ladies and gentlemen, bashkështu qysh edhe paralajmëruar në fillim të emisionit, por edhe pakës më herët, bashkë me mua sot është Besion Musmurati nga Komuna e Prishtinës, si një kryetare e Prishtinës, por nuk kemi me folë edhe qysh ju tregova sa i përket politikave. Sot kena me folë për shefi, për diçka që po bëhet me shumë qef. Qef në Lagjë është një seri e koncerteve live që po mbahet gjatë muajit gusht, e të cilat kemi mujt me i dëgju në 9 lagje të ndryshme të Prishtinës. A Besion, mirë se erdhe, kënaqësi me të pas shumë edhe me mujtë në bisedu për diçka që po bëhet për qef. Që të vishë një moment se nuk jem të të njën e ty që do, nuk, normal që nuk të njën e ty, sepse e konë shu tjetërin mikrofon. Besion, edhe njëre, mirë se erë dhe kërkoj falje se unë nga trova.
1: Pa problem, me qef ko marët, kështë që këna me folje dhe për qefi.
0: Ideja kjo qef në Lagje, është një koncept interesant dhe që t'inglon shumë andryshe se prej koncerteve që jena mësu me i pa dhe me i dëgju në qendër të Prishtinës. Qysh lindik që kjo ide me unë dërtuva, por t'njëtën ku edhe pse keni vendosë që muzika me ushru në për venet caktume dhe njerëz me ardhë për Lagje caktume?
1: Po, ideja ka lindë shumë moti, kur kemi qenë fushot, edhe kudo që shkojshë me taku që të tonë Lagje dhe me ndëgju që ka e probleme, që ka kanë qef me ndru në Lagje, që ka kanë qef me pa ma mirë. E kemi po që një prej senave kryesore që ka njerës të kanë ndosh në Lagje, qytetarë të kanë ndosh në për Lagje, është mi u këthy shpirti edhe qaj sensi komunitetit që ka egzistu ma herët. Është një lloj nostalgjie që e kemi, nuk e di kushdo që u rrit në Prishtinë, e din edhe e kanë mosh tash, e din që na shumë e kemi pas jetën zhvilluar rreth Lagjes, rreth konceptit Lagjes, kena pas shok Lagjes, shoqet Lagjes, këshi që kemi shku shpesh e kanë ardhur shpesh, e tash po mduket me dinamikën e re të jetës, me do të thotë zhvillimet që kanë ndodhur në teknologji, në gjithçka tjetër në jetë. E kemi po që Lagja ka fillu mu bu një farë veni, po edhe shpia ka fillu një farë veni ku veç jetuim, edhe ku veç banuim, ku jetuim. Që kemi po së qef, Lagjes me a këthy shpirtin, edhe Lagjet me qenë veni ku njerës të kalojnë ko për qefi, edhe ku takon me njëni tjetrin, ku e pini kafe bash, ku rinë fmi dalin me lujt para Lagjeve tyne, e kështu me rodhë. Kështu që e kemi menu me fillu me kulturën Lagje, si ideja e parë fillestore, e mandi me vazhdu edhe me projekte të reja.
0: Në shumë interesant me po diçka shumë të mirë që të ndodhë në përvendë tona, diskutu me dhe pakës ma herët se qysh mungojnë që fokusim e qenë edhe në për Lagjet e tjera. Qa ta mermenja, qfar problemi ose nevoje po paraqitet me zgjidh ky projekt?
1: Po, për shembull kur kemi shkuën kodër trimave, kur kemi shkuën Kolovicë, Lagje ndryshme se prap Lagje që janë më urbane, për shembull Ulpiana, Bregu i Diellit e kështu me radhë, kanë pas aktivitete kulturore që kanë ndodhur her pas here në Lagjet e tyre. Po kur flasim për Lagje të tjera, në Hajvali për shembull, s'ka pas aktivitete kulturore të komunës që janë organizuar dhe që njerëz kanë shumë më shkuar edhe për çefin në natën e ditë, fëmijët për çefin më shkuën me pas një kurs jashtë shkollës është fjala ose një diçka një aktivitet kulturor. Kështu që e kemi pa të arsyeshme që me fillu me Lagje të Prishtinës, Lagje ndryshme, 11 kemi fillimisht deri në 7 orë dhe mandej po besojnë tash kemi me po qysh po shkojnë këto koncerte, edhe mandej me fillu me menu edhe për projekte tjera. Ideja është që nëse cilin Lagje të Prishtinës, disa prej Lagjeve ma të mdoja, pra po flasim për Dardanin, Bregun e Diellit, Ulpianën, Kodrën e Trimave, Kolovicën, Hajvalin, nuk e di, Lagjen e Muaxherve, Muarën Fezën e kështu me radhë, kemi me organizu nga një koncert, brenda Lagjeve. Pra, në sonte e kemi prej orës 8 në Kurez, mbi Kurez koncertin e parë, kam e këndu një Talia Tifi edhe String String. Mandej është Florenta Brashi, është Ofkesra, edhe të ta gjithë kohës kam me kombinu. Ideja është me edhe ata me pas një loj muzike që ju flanë krejtëve, sepse këtu parashuaj me pas soma shumë njerës grupë moshave të ndryshme, pro eftuim gjyshin, nipat, mbesat, qiftet e reja, do thot krejt, me orë në Lagje edhe me ndëgju muzikë të mirë, ka me pas muzikë, do thot, për gjitha moshat, edhe mënoj që kam e qenë një event i mirë që kam i lidh njerëzit bashkë lagje.
0: A ta merë me nja që a kanë me vazhdu vetëm këta artista, apo kam e pas artista tjerë cilë kanë me qenë pjesë që të në koncerteve?
1: Deri në shtatur kanë me qenë këta, do të është Orkestra Florenti, Nita Latifi edhe String. E mande prej shtaturit, kur fillojmë edhe pak me mendu, mande me rimendu konceptin që ka përdoj me vazhdu tutje, atëre po besoj kanë me na ushtu edhe artistat.
0: Do me thoni, ideja ka ka që jovesh verës, po edhe gjatë krejt vitit me mujt me pas aktivitetet tila.
1: Po. Ka aqë shumë hapsira ku mundër më shrydzu për aktivitetet ndryshme kulturore në për lëgjët ndryshme që me akthy për them prap. Ideja është me akthy shpirtin lëgjës edhe me po aso ma shumë aktivitete rrëth lëgjëve. Kemi fillu me parqe të reja, me këndet lojrave të reja, ku fmit mundër më mbledh edhe ma ndej për shambull nul pion një mbunkirat edhe nuk e di shumë qytetar, nuk e di në vare që aty ka her pasire ekspozita. Bregdjellut është një hapësirë DeFi dhe më që është shrytëzën edhe aty ku gjatë gjithë kohës do thot ekspozita ndryshme, performanca ndryshme muzikore e kështu me radhë. Pse ju se cila lojqë me pas një vend ku është një lloj qendre kulturore artistike që ndodhin gjëra gjatë gjithë kohës. Mundur me qenë ekspozita, mundur me qenë kurse falas për fmi, mundur me qenë veç vende ku për shembull mund më mbledh njerëz me festunë ditëlindje, ku mundet dikush me dalë në pension edhe me shku njerëz të lagjës më mbledh edhe me a festu pensionimin, ku mundet do thot me kriju hapësira ku thjesht jam për njerëzit edhe ata shfrytëzojnë edhe janë vende ku ata njihen mirë edhe kalojnë një kohë të mirë.
0: Është shumë interesante me ndodh diçka e tillë. Sota Mermenja që është e rëndësishme edhe për komunën promovimi i këtyre artistave cilët i keni përzgjedhë dhe sa është e vështirë me mujt me marr artistat ndryshëm që me mujt me organizu diçka e tillë duke di që jo çmimi gjonat e tilla është shumë problematike për komunën e Prishtinës me punë organizim tillë.
1: Nuk është e lehtë sepse edhe na kemi kogja shumë limite buxhetore, po them prap kemi pas bashkëpunim tepër të mirë, po duhem mi falenderu Nitën, Florentin, Orkestrën dhe String sepse kanë qenë tepër dashamirës ndaj projektit, edhe ky projekt e ka sopari, e ka efektin human, qytetor, e kështu me radhë, që gati se krejt artistat të cilët i thirin me bashkëpunu, janë shumë të arsyshëm edhe munduan me bu diçka edhe për komunitetin, kështu që edhe ata në këtë aspekt kanë qenë shumë të përgjeqëm, edhe e kemi pas shumë të letë me bashkëpunu, po shpresoj që kam e vazhdu qështu edhe në të ardhmen, po them pra, po kur përfitimi është publik, mandej krejt, mendoj që buon bashk për një kaus të mirë.
0: Definitivisht, shumë interesante. So i përket ideës që panor të lagjeve, a menon që do të më upyt, ose me boni farloj grupi që munën me jep ideja atila, ose këndojnë me pas, ose që shpëtojnë me organizu, ose me mujt pak edhe, ose me jep pare, ose me jep diçka me hongër, ose diçka me jep e tëne, që shë keni mendu që të anën e bashkëpunimit që me mujt edhe me kriju një farloj komuniteti ku jënë të përfshime dhe qytetarët e tjerë në gjagje?
1: Që të atë parën, e kemi fillu veç na, që ka na ka marrë me andjanive, që veç me fillu me testu, me po që ju shpëshkën, edhe me po aso njerës po vinë, edhe me po apo ju pëlqenë, edhe me marrë pak feedback normalisht edhe për qytetarve, e ma ndi në raundet e tjera kemi me shku të bu ndoshta edhe ndo një pycur, unë e dja shkuva bashkë me isë në drejturin e kulturës, i cili po bëni punë të jashtëzakonshme si drejtor. Kemi shku në Dardani edhe kemi shpërndua flajera për miftu njerëz në koncert. Edhe spori njerëz nuk janë shumë të mësuar që dikush një drejtori i kulturës, një nënkryetor, kushdo qoftë, në fytyrë më publike ose që e kanë një përgjegjësi institucionale, më shkuat edhe më dinë në koncert. Kështu që edhe çaj okë, po ne vëni diçka që e mësuam edhe një diçka e mirë, edhe tash kemi mundol të shpërndua fletushka, të thirr njerëz për sana ndryshme. Kemi mandi në shtatur, hapen edhe shkollat edhe mandi kemi me fillu me po qysh është mundësia me organizu kurset pikturës, kurset të artit, masi që kryet orari i shkollës. Shqy që prend me pas një vend ku mujnë me qu fmit edhe masi që të përfundon mësime.
0: Normal.
1: Edhe me pas një diçkat mirë që fmit munduaj me bu artë, me bu kulturë në lojgjit të tyne.
0: Qështë e kena me rajnë lojgjit cilat kanë me pas në aja? Duke di që përfitlojnë a për mikur rëz?
1: Po, e para është Dardania, e gjithë do me thonë është sonte prej orës 8.
0: Qashtë të shkante, qështë të në Prishtinë? Dardania.
1: Po, te po mdovët kë kështë i Dardanis kështë?
0: Ja, unë nuk jam, dhe unë jam i Mitrovicës,
1: kështu ashtu, ja, veç. Okay.
0: Për ato.
1: A po, po ti vjen ka Dardania.
0: A veshë, me lidhë që ashtu më asmire. Dhe me thonë, Dardania
1: e kena Dardanin, të pramëtën e kemi muarë në fezën, është e dyta. Mande kemi lojgjën e muagjerve që është koncertin bëhet në park qytetit. Mande kemi në Ulpion, koncertin bëhet e bunkirat.
0: Okay.
1: E kemi në Hajvali, është shkolla Shëndia. Në Kolovic, është shkolla Gjelbër. Breg Djelit është të platoja Bregu Djelit, kodra e trimave është të shkolla Zenel Hajdini, Mati Qan të shkolla Mitrush Kuteli, edhe në Emshir të Parko.
0: Nice, okay, dhe më thonë këtë për mbledh ka kere i qyteti po për mbledh.
1: Pa ka shumë po, kemi marë kërkjes atashe pse edhe lojët u njo, e pse në vetër nekës kemi bu koncert, alo, po e kemi fillu me qëto, diko në dosht me fillu, halo, kretë
0: kemi. Mes rrethe, qëtë rrethe, bëjnë një koncert.
1: Po, edhe në vetër nekë dhe vjështë të bëjnë koncert, po ta shtashojmë, do me thonë është round i parë edhe po shpresoj që kanë me shku mire mandej.
0: So, e përket aktiviteteve kulturore që bëjnë në këtë organizim, që ata mërmeja, a duhet me ushtu, a duhet me pasë diçka tjetër për pas muzikës, a ta mërmeja që ndodhë që mund është me shti përshamën dhe një ekspozitë e cilë është ndodhë, gjatë qasoj ku e kome pasë dhe muzikë, që njerës me pasë interesat ndryshme të njerësve që jënë në atë lagje.
1: Pa tjetër, edhe kjo është edhe krejt ideja jo. Ne kemi fillu me koncertin, se ndoshta koncertet dhe muzika është forma më popullore e kulturës që mbledh më shumë të njerëz dhe gjeneron më shumë të interes. Po mandej po them, kemi pas ekspozita, kemi pas kurse të ndryshme për fëmijë, kemi pas pse ju vallëzim, kemi folë edhe me ansamble të ndryshme që më organizua dhe shfaqje të ndryshme. Kemi më pas kemi filluar me stand-up komedi për herë të parë, ka qenë javën e kaluar që e kemi organizuar si komun një stand-up comedy show, edhe ka qenë shumë interesant. Kemi pas pjesëmarrje të jashtëzakonshme, domethënë mbrana ditës diku rreth 700 vende që kemi pas lira janë zonë më një herë. Kështu që kjo tregon që ka apetit shumë të madh qytetarëve të Prishtinës me ardhmë vende të mira kulturore, po veç na duhemi me kriju një platformë ku mas pari vin artistat me bashkëpunu me neve dhe mas tani edhe na mundohemi me gjetë hapësira dhe me gjetë format bashkëpunimit me ta që mandej shkojnë në palogje dhe shpërndohen në palogje.
0: Besion anën kulturore, po të pyes ty kjo pyetje më personale, nështë se sa që po du me të pyet për pozitës në cilën je. Që ta mërmenja kulturalisht, qëka i mungon Prishtinës për ty? Jashtë kësojna që po organizohet, a ka diçka që i mungon Prishtinës që ti kishe dasht edhe është ideja që me u zhvillu gjatë këtëre viteve?
1: Po kemi mendu gjatë valla dhe me isën drejturin e kulturës, i cili gjithashtu është artist, edhe është edhe aktivist. Mendoj që ka na mungon në Prishtinë, ashtu është një farë lloj aktivizmi rreth kulturës.
0: Okay.
1: Se kemi shumë artist mirë, komuna durën zemër për krohë që tash e so vjetë, ka kogja shumë iniciativa që i përkro financiarisht artistët, kështu që mendoj ona institucionale e përkrojes, kështu direkte me funde është aty. Kemi hapsira publike që i kemi dhunë shrydzim për artistët dhe për organizatat ndryshme që shrydzuhen dhe ridiku mirë. Kështu që mendoj që ka hapa që janë bu vazhdimisht, do të thot prej kryetorve të atërshëm si Sa Mustafa, si Shpandameti, mandi si do të thot edhe kryetori Roma në mandatin e parë. Ka pas progres gjatë gjithkohës, dhe kjo është diçka që më pëlqen, edhe duhet me përmend. Po mendoj që mandej secilës administrat i bjen me çuni nivel pak më lart. Edhe mendoj që çaja pika dalluse e jona kësaj herë si administrat është me fillu me bëjë decentralizimin e kulturës në palogje, sepse s'duhet me qenë krejt aktivitetet koncentruar në shesh. Sepse në shesh, domethënë, vjen dikush që mundet me parku veturën ndikon, krijon trafik e kështu me radhë dhe jo krejt qytetarët kanë mundësi me dalë pej punës, me kry punët, me kështu edhe me pas dhe me ndjek jetën kulturore. Në që se na kulturën e quajmë të njerëzit, e jo njerëz të marë të kultura, atër mendoj që është qaj hapi rodhës, qaj kapërcimi tjetër që duhemi me bu në Prishtinë. Pra mi afru artistat edhe artin në për lagjet ndryshme, edhe lagjet mësme qenë kulturalisht të vdekuna gjatë gjithë vitin, e me thonë që okay, bënëm një koncert, e kemi Sunny Hillin, e kemi e patëm në Limonin, e patëm Rom Ljoha, e kështu me rrath, që jënë kryesisht koncentrume në diso hapsira, e mandi në përlogje mësë me pas aktivitete. Kështu që menoj që që kanë ka mungu, ka qenë që kjo, që me pas gjithë kun aktivitete, dhe gjithë kanë për Prishtinë mu po një lëj gjallnije, që shmendoj që e kemi edhe edhe qytetarët edhe popullin kështu në përgjithësi.
0: Ne kena koqa se Dalina në popullin, kena që me këtyje, më knaqë edhe... Edhe
1: shumë mirë.
0: Po, shumë mirë, definitivisht, me kalu kohët mirë, duhet se e kena edhe njerë stresum për shumë sena dhe na vyjmë pak me u qetsu.
1: E vërtet, edhe po kemi qa shumë zhvillime politike, të zgjedhje qa shpesh, kështu që me pos pak...
0: Po kena shumë zgjedhje, s'po ko zgjedhje. Për fund, po menoj që i tham krejt, më përbesoj që edhe është papare se cili koncert, është falas, njerës mundin me shku edhe me u knosh, për ata që nuk kam vendus, halo, që me qenë pjesë e këtune koncerteve, qka kemi ju thonë?
1: Hajdeni, testojeni vetë, binduni vetë, koncertet kanë me qenë fantastike, mundeni me marë kuantja o do zemra, mundeni me marë me gjyshen, me babën anën, me marë vetë, me marë me të dashurin, ka me qenë i natë simpatike që e kalonin Prishtinë, ka me qenë falas, edhe keni me kalu mirë.
0: Mision, shumë faleminderit, kënaqësimet pas, kënaqësime shumë me bisedu për diçka shumë të mirë, por shpresoj që kjo nuk më undalë dhe kena shumë me diskutu prap edhe për sezonin tjetër se me pas se çka po ndodh. Kështu që faleminderit, kënaqësi.
1: Faleminderit shumë për ftesën.
0: Njerëz, mos harroni qefën lojën, nëse i është kjo në lojën tunde, po edhe nëse është në lojën tunde, është në lojën kojshi, shko pa kënaqësi, çojë djalin, çojë çikën, çojë babën, çojë nonën. Veç e rëndësishme është me kalu kohë të mira, sidomos gjatë verës. Po shkojmë pak muzikë para se më rikthy me gjitha lajmet e tjera. Vjen Hidden Spheres me A Promise Me Love.

Ladies and gentlemen, we back in the live me Urban FM në qendra Bikbas, për gjithashtu dhe në online Radio Urban.fm. Po kthehemi pak edhe po flasim për aleancën kosovare të bizneseve ose ndryshe AKB që kanë kundërshtuar zbatimin e pagës minimale prej 500 euro pa analiza dhe kanë kërku dialog me qeverinë. AKB-ja përmes një reagimi ka thonë që rritja e pagave dhe përmirësimi i mirëqenies së punëtorëve janë interes të ekonomisë, po kanë ngrirë shqetësime për mënyrën se si është vendosur dhe zbatuar paga minimale prej 500 euro. Sipas AKB-s, qeveria duhet që me i publikuar analizat mbi cilat është përcaktuar niveli i pagës minimale, përfshin ndikimin në punësim, bizneset e vogla, konkurrueshmëri edhe informalitet. Organizatat e bizneseve kanë paralajmëruar se rritja e kostos së punës, nëse nuk shoqërohet me masat të tjera ekonomike, mundet me ndikuar në punësim formal edhe qëndrueshmërinë e bizneseve. Si pasojnë, ndër pasojat e mundshme janë zvoglimi i vendeve të punës, mos deklarimi i plotë i pagave, rritja e punësimit informal, zgjerimi i ekonomisë gri, mbyllja e mikrobizneseve, rritja e çmimeve edhe dobësimi i konkurrueshmërisë. Në kuadër të AKB-s, AKB-ja ka propozuar dhe qeverisë krijimin e një pakete 500 plus për punësim formal, e cila ka më përfshi lehtësimin tatimor, uljet kostos së punës për bizneset e vogla, subvencione për punësimin e të rinjve dhe kategorive të rrezikuara, si edhe mbështetje për bizneset që formalizojnë punëtorët. AKB-ja ka kërkuar gjithashtu masa për luftimin e ekonomisë informale, mbështetjen për digitalizim edhe rritjen e produktivitetit, si edhe krijimin e një mekanizmi të përhershëm të dialogut social nëpërmjet qeverisë, punëdhënësve dhe punëtorëve. Kryetari i AKB-s, Agim Shahini, ka thënë se Kosova ka nevojë për paga më të larta, por edhe për biznese më të qëndrueshme. Ai ka theksuar se AKB-ja nuk e kundërshton rritjen e pagave për mënyrën e vendimit marrjes. Sipas tij, qeveria duhet me publikuar analizën edhe procedurat, si edhe me ulë në dialog me përfaqësuesit e bizneseve dhe punëtorëve për me gjetë masa që do ta bëjnë më të qëndrueshme pagën minimale prej 500 eurosh. Gjithashtu, që ju paralajmërua edhe më herët me semi, është hap aplikimi për pagesa direkte për fermerët afati deri me 3 shtator, kështu na ka njoftuar edhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural përmes Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, e cila ka hap afatin për aplikim për pagesa direkte për disa kategori të aktiviteteve bujqësore. Thirrja vlen për fermerët në të gjitha komunat e Kosovës, ndërsa aplikimi mundet me u bë nga 3 gushti deri në 3 shtator të këtij viti në orën 16:00. Sipas njoftimit të ministrisë, pagesa direkte përfshin këto aktivitete: qumshtin, sipas kategorive të cilësisë, thirrjet e raportuara të gjethit, viçat për majmëri, zëz gjithashtu, por edhe akuakulturën. Ministria ka boditur se kriteret edhe kushtet që duhet me i plotësua aplikusit janë të publikume në webfaqen zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë edhe Zhvillimit Rural dhe Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë. Fermerët e interesuar duhet që me respektuar afatin e përcaktuar për aplikim, i cili përfundon me 3 shtator në orën 16:00. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë edhe një këngë para se më u largu për ditën e sotme, edhe me vazhdu me ditën. Don't you want you like vjen nga Wrong Way Up.

Ladies and gentlemen, si gjithmonë, super, super knatësime, kalu ditën me juve, sidomos për të dy urt pilota nga ora 15 deri në orën 17, ku jemi live nga hëna në të prandë në Afternoon Delight në Urban FM 103.5 FM, edhe gjithashtu në Radio Urban FM, ku mundi me na dëgjoni 24/7, kreç që do të më bëj është me u lidhë me internetin. We on, muzika e mirë nuk nalet asnjëherë. Gjithashtu mos harroni nga ora 18 kemi me i dëgju 3 mini albume ose EPs, cilat mundeni me i gjetë edhe në rrjetet sociale tona, me i pasë cilat janë këto albume. Spjo kallëzesh, më mirë se na shtaheni aty, bëni follow, bëni like, bëni share, por të njëjtën kohë edhe kënaqeni prej orës 18 me muzikën e mirë dhe tre artist cilët i kemi përzgjedhur për këtë javë. Një ditë interesante, një ditë nxehtë, po shpresojna që më u fladit pak natën, edhe pse gjatë natës po bëhet kjo gjaftoftë e mirë, po soma flad çaq më mirë. Ladies and gentlemen, si gjithmoni, falendrim special shkon edhe për partnerët e emisionit tonë, Mobileria Palma, ata që e bojnë ndryshimin në ambientin se ku ju jetoni. O, po Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina janë tri lokacionet ku ti tashmë mundesh me e gjithë Volkswagenin tënd preferume, duke di që ka ardhë dhe tiro ku i ri. Macintox, aty ku mundri me e gjithë gjdo pajisë teknologjike me shmimet mat lira dhe mat mira në trek, plus të licensum nga Apple. E në qëpë se doni me shiju, shijen italiane, mediteriane, në këtë nxit madh, shkoni, provoni edhe freskoni me lemon soda, orange soda edhe mojito soda. Ladies and gentlemen, si gjithmonë knaci, knaci, knaci, kreç ka muna mi u thunën e përfund është knaquni, knaquni, knaquni, e mos harroni me na dëgju edhe me na ndjek në rrjetet sociale. Vjen Nadira Shakur me Tree of Life.

0: Afternoon Delight,
1: lajme,
0: humor,
2: art, kultur,
1: muzik, kena mu knaq.
3: Afternoon Delight
4: live në Bar FM, çdo ditë
1: për rejtë hanës dhe rritë premten
3: bashkë të raskën
4: edhe zhune
1: qdo ditë punës
4: 15-17
1: live në Bar FM, mos të ndroni frekuencën.
5: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
6: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
7: Urban FM.
1: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
1: AHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratesu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Je t'aime, Urban.

Don't think about one.

Thank you.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana ba.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
4: Radio.
5: Urban FM.

0: Bro.
1: Tech. Shan.
0: Bro.
1: Tech. Shan.
0: Bro.
1: Tech. Shan.
0: Bro.
1: Tech. Shan.
0: Bro.

0: plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbë Banka, për gjithë shka që vëjon.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja Spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë. Vizito pikat e shitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
2: Mi dita ty që je ka kolla shpit nëzitet. Së motë më nëse i nëzitit, ba. Po më seleme të arbish fëmurin ty. Dreqa vitit, të hungër në isa në të sheshme. Që përshamu nëjë produkt të ju? Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, taste it good.
3: Medweek EPs. Rina Savajama. Rina. Lil Uzi Vert, Maverick Almost Forever. Coolio On You, Unreleased Tracks 2026.
4: Në Urban FM.
5: Urban FM prezenton
3: Rina Savajama.
4: Rina.

0: yeni duke duji var.
1: Lil Uzi Vert, Maverick Almost Forever.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Urban FM prezanton
3: Lil Uzi Vert, Maverick Almost Forever.

0: jeni duke dëgjuar
1: Julio on You Unreleased Tracks
2: 26. Ej, ku je që o ban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
5: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Jeni duke dëgjuar
1: Julio on You Unreleased Track.

0: më interesant ti qysh leu po se një mirë ose si pasonime, pos leu po është pasonime një fjallë. Si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: kur ke nevoj për pak verë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pepë, se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
4: Radio Urban FM 103.5.

0: din
1: da,
0: știință.
1: Da, mi-a zonit pac, au at noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
0: Mă retipsi, ca zuci e pe ea în francez?
3: Ici ne trepic pe azi, Urban FM.
4: Një ver në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Përdita apo partnersna? Ai në Pinaver, është shumë më shëfë. To you tasty food.
8: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

Gamas Music.

0: Çfar muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga ja cetim për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Ej, ku je që Urban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rukëtin që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
8: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio

Yeni mä, Urban FM. Niçin etrafik pas? On jam Urban FM. Duh.

know what it is. It's house music.

Yummy, do get the jewel.

Doctor!

tall, one short.